Joj, kak je život težak kad ste na plaži i razmišljate hoću ovaj suncobran ili onaj, jel mi dovoljno dobar hlad, jel mi dovoljno hladno ovo piće koje pijem, jesam li se namazao ili namazala. To su sve teške dvojbe. Jedva čekam da se vratite u Zagreb i riješite se tih dvojbi i krenete na posao. I onda ste sigurni, nema više ovakvih mučnih pitanja i zaključaka da je život na plaži težak. Šalim se, naravno, budite vi svoji na svome gdje god da jeste i uživajte.

0: Jako lepo. Danijela, ti si skroz naša. Kam bežiš med Slavonce, Danijela? Glekaj ti lepo kaj paše.
1: A? Ma ne bježim ja, ja sam da pače. Još me, kak bi rekao moj pokojni tate, znam reći, sve u Božjim rukama. Mene sve nekako tjeralo prema tom Zagrebu, je to i Zagorju. Jer valjda, što ja kažem, vraćam se korijenima, to je valjda tako meni suđeno, tako je trebalo biti, ali ta Krapina je zapravo slučajna. Ja sam došla kao zamjena i ostala. I sad sam praktički sam redovna, već sam otpjevala.
0: Stalo med kajkavcima, ja vjerujem da se onda i taj vokabular kajkavski pomalo pojačava, jel da?
1: To se nadamo. Evo, što sam naučila, kroz pjesme sam naučila, što nisam.
0: E sad da. Me zanima, ja sad imam jednu svoju riječ koju pitam, opa, pa da čujem kak se ti snalaziš. Za riječ kušlec znaš?
1: Znam, dobro, da, poljubac, naravno. To znam.
2: Kušlec.
0: Ha, dobro.
1: Dobro.
0: Di si to naučila, da čujem?
1: Pa na Krapini. Na Krapini su tako vanjkuš. Meni nije, vanjkuš mi je bila, to je nešto vani. Ne, tako da jastuk isto tako i tak. To sam ja malo po malo učila kroz Krapinu. Kažem, što sam tamo naučila i među tim kajkavcima, tamo kad se družim sam naučila, ali evo ja ne pričam zapravo taj najbliže mi je zagrebački kako sam pokupila od mojih nekakvih, mislim, kolega mojih dragih koji su kajkavci, toliko sam pokupila. Ali još uvijek kad juci ja slušam tako.
0: Još nisi sigurna, jesi baš svaku riječ shvatila?
1: Nisam.
0: Razmiš kontekst, najvažnije je da razmiš kontekst. Čuj, a taj kušlec, ti to lepo zvuči?
1: Da, je krasno.
0: Kušlec.
1: Je,

0: neko od te, ajmo reći, generacije koja je još nešto zrelija. Onda bi znala dobiti vrlo mladenačke pjesme, pa bi preporučila nekoga, evo, od mojih studentica, jel, ili nekog od mlađih pjevača, vidi, to bi vam dobro taj ili taj, ali ja recimo, ja se ne osjećam u tome. Tako da, da, Kušlec, ali uvijek je taj bitan koji je kontekst tog Kušleca, jel, da se ja u tome nađem.
1: A sad me zanima, kak inače ti doživljavaš tu zagrebačku kajkavštinu? Evo, rekla si da si okružena zagrebačkim mm-hmm. tu ljudima, u kazalištu vas ima sa svih strana i u tom tvojem glazbenom poslu, isto naravno ljudi sa svih strana, ali se vokabular ipak povećava. Naravno da imaš svoju emociju za kaj, svoj doživljaj kaja. Daj to podijeli s nama.
2: Kaj naj.
0: Bilo mi je jako u početku to čudno. Meni je to kao Slavonki, malo mi je zvučalo slovenski, moram priznat. Tek tijekom godina sam ja čak i moram, evo, bit ću ti iskrena, mene fasciniralo koliko Zagorci vole tu svoju riječ. Stvarno me to mi je bilo krasno. Ja nisam u početku, kako valjda ni nisam razumjela to toliko dobro, nisam u početku nalazila toliko ljepote u kajkavštini, tek s vremenom sam počela sve više i više nalaziti. Ima jednu posebnu toplinu taj jezik, to jest narječje, jel, ili kako bismo to nazvali,
1: narječje.
0: Da, Kajkavci smatraju i mislim da imaju pravo da nije fair da je dalmatinsko narječje toliko prihvaćeno i toliko da je ušlo među ostale Hrvate, a da kaj nije, jer kaj je zapravo jedan stvarno prekrasno jedno narječje i koje nosi, kažem, posebno jednu toplinu.
1: Daniela, kaj bi ti izdvojila iz tog kajkavskog obilja, a da je tebi osobito? Evo, u tvojim dodirima s kajkavštinom. Je li ima neke kaj ti je posebna fora?
0: Posebna fora? Još sad si mi uhvatila. Baš fora? Ne, ja ono što mi sad prva asocijacija bila, moji kolege kad pričaju kajkavski, osobito juci, to meni toliko simpatično, toliko mi je fora kad on to priča i mi njega znamo čak nekad oponašati. Ja ne toliko uspješno koliko Đani Stipanića koji se s njim puno druži. I fora mi je, kažem, koliko oni to vole i koliko se oni za to bore. I Adam Končić koji se toliko posvetio toj, ono u principu što je moja prva asocijacija je ta njihova ljubav prema tome. I zapravo to je toliko zarazno dok oni to pričaju, evo, to je ono što bi ja mogla izdvojiti i koliko se ja kad juci krene, osobito kad je ljut, znaš, kad je ljut, pa kad krene biti ljut na kajkavskom, ja se toliko smijem, to je toliko fora. Da,
1: to je ono kad nešto cijelo vrijeme pripovedam, kad se ljuti kajkavac, onda to možda ni ne zvuči tak ozbiljno kao kad se, na primjer, Dinarid ljuti, jel da?
0: Da, je, nije, toliko je to simpatično, čak i krene i psovat malo po kajkavski, ja se uvijek toga sjetim koliko je to zapravo, zato ja kažem, to je toplo narječe.
1: A imaš ti neku riječ, neki stih, neke kaj tebi fora, ne? Pa ipak si se naučila s vremenom.
0: Podraga šla si i svet skladi, kak da još nikdar tak bilo ni, i se to drago kaj srcu spi, kak da ne...

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog.

0: Da nam je neko rekao da će se ovo događati. Da nam je samo neko rekao, Max. Dobro, niš, idem sada. Vidjet ćemo što će biti sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se, Max.
1: Što sada da ti kažem na koncu ove priče, kad se čini ko da sve smo rekli. Da ti kažem da si meni uvijek bila ona jedna od milijun koju ne bi sreo.

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šeji.

Volio bi da ih poslušaš i da me više nikad ne pitaš. Želim da te prate noćima i da znaš da si voljena i da znaš da te zagrlim iako taj tren kraj tebe.